0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.